bat galiu am uvla capușa. 3 de fort, 3 de șpe, totu' bofșa. Tie din din din, wine for me. Tie din din din, wine for you, daddy. Like it, like it.